0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю всіх! В етері Альона Катіон. Зараз будемо говорити саме про вітання один одного протягом доби. Деталі пояснить привітна Юлія Локтіонова.
2: Так, часто ми можемо почути, як хтось каже «доброго ранку», а хтось «добрий ранок». У пісні звучить
3: «доброго вечора, ми з України».
2: А в житті часто кажуть «добрий вечір». Як підказує мовна експертка Ксенія Угненко, за традицією зранку бажаємо чого, а вдень констатуємо що. Тому доброго ранку, але добрий день та добрий вечір. Якщо використовувати ці етикетні формули не як привітання, а побажання, то може звучати так. Бажаємо вам доброго дня та прекрасного вечора.
1: Тепер все зрозуміло. Дякую тобі, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
3: Доброго вечора, ми з України.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.
4: Зберігайте спокій та порядок.
5: Це твоє літо, радіо Nova Line. І знову лайн танцюй.
6: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт! З вами знову Альона Катіон. У цьому випуску я пропоную продовжити тему кохання. Про нього можна говорити вічно, а особливо у жіночій компанії Юлії Локтіонової.
2: Це точно. А як поетично про кохання можна говорити українськими фразеологізмами? Бо в почуттях можна кокетувати, залицятися, загравати. А ще пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку і нанці, топтати стежку і навіть смалити халявки.
1: От такої. Все так красиво та головне в гречку.

0: Ти чуєш головне і відчуваєш. Це Нова Лайн.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіон, і ми продовжуємо поглиблювати знання з української. Покращуємо свій рівень разом із Юлією Локтіоновою. Сьогодні пропоную поговорити про кальку як спосіб запозичення іншомовних слів. Калькувати – це працювати із копіювальним папером. Погано, коли це не необхідне копіювання, а абсолютно бездумне, впевнена мовна експертка Ксенія Угненко. Наприклад, щодо зовнішності. Виглядати можна з вікна. Виглядати може собака з буди, а людина має вигляд. Тобто ви маєте чудовий вигляд, а не ви чудово виглядаєте. Щодо ситуації, то вона може видаватися якоюсь, а не виглядати якоюсь. Отож, ця ранкова ситуація в кав'ярні видалася дивною, а не виглядала.

0: гріє сонцем. А Новолайн своїми піснями та гарячими хітами.
1: Увага! Повітряна
0: ритмуємо далі.
1: Пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій.

0: Зміцнення хітового настрою. Це Новолайн.
1: На мене не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоби ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоби два серця

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Рада вітати. З вами Альона Катіун. І цей випуск не стане винятком чи виключенням. Коротше кажучи, будемо надалі відшліфовувати українську. Покращити свою мову допоможе Юлія Локтіонова.
2: Яких тільки варіантів ми не чуємо. І виключення, і виняток, і навіть вийняток. Що з цього всього є правдою? Як пояснює мовна експертка Ксенія Угненко, коли йдеться про відхилення від правила, то це лише виняток. І обов'язково без «ї». Винятків не буває, бо ми нічого не виймаємо. А виключення від «виключити», тобто припинити дію. Виключення з організації команди.
1: Отже, виключаємо з нашого словникового запасу неправильні слова і говоримо винятково літературною українською. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, слово.

0: залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 7 районів області. За тиждень підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 400 вибухонебезпечних предметів. У Харківській ОВА розповіли про масштабний просвітницький проєкт «Відкриваємо архіви». Будинок відомого скульптора Катіба Мамедова, пошкоджений 10 серпня через удари РФ по Харкову. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського, Ізюмського, Лозівського та Берестинського районів області. Внаслідок обстрілів постраждали 9 людей. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 68 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 51 083 особи. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 25 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Лиман, Артільне та в бік населених пунктів Ізбицьке, Волохівка, Купине, Хатнє, Українське, Березники та Амбарне. На Куп'янському напрямку відбулося 2 наступальні дії ворога в районі Петропавлівки та в бік Новоплатонівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Також повідомляється, що протягом минулого тижня у Харківській області загинули 13 людей внаслідок російських атак, ще понад 100 мали поранення чи гостру реакцію на стрес і потребували допомоги медиків. За тиждень підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 400 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА повідомив речник головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Упродовж тижня сапери ДСНС здійснили 228 залучень та знешкодили 419 вибухонебезпечних предметів. Наразі на Харківщині працюють 38 піротехнічних розрахунків, 244 сапери, 95 одиниць спеціалізованої техніки. З них одна машина механізованого розмінування. У Харківській ОВА розповіли про масштабний просвітницький проєкт «Відкриваємо архіви. Безсмертя слова». Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі повідомила начальник відділу організації координації архівної справи та цифрової трансформації Державного архіву Харківської області Юлія Гриньова. Нові оцифровані матеріали з детальними текстовими супроводами та історичним контекстом оприлюднюються щопонеділка на офіційному сайті Державного архіву Харківської області та на його сторінці у Фейсбуці. За тиждень з 3 по 9 серпня на водоймах Харківської області сталося 7 випадків загибелі людей. Про це 10 серпня під час брифінгу розповів речник ДСНС Харківщини Євген Василенко. За його словами, зафіксовано загибель 5 чоловіків та 2 жінок. Євген Василенко зазначив, що з початку літа на водоймах регіону виявили тіла 22 людей, в тому числі 2 дітей. 10 серпня російська армія завдала ударів по 4 районах Харкова. Одне з влучань дрона прийшлося у будинок харківського скульптора Катіба Мамедова. У будинку сталася пожежа, сам скульптор, на щастя, поранень не зазнав. Як відомо, Катіб Мамедов – це народний художник України, скульптор, педагог та почесний громадянин Харкова. За даними Нацбанку України, 10 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 75 копійок, євро 51 гривня 61 копійка, польський злотий 12 гривень. 11 серпня по Харкову та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 градусів вночі до плюс 31 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Барви музики Нова Лайн в твоєму місті.

0: залишайтесь в курсі
1: хітового настрою
0: спокій та порядок.
1: Запам'ятаємо синоніми до слова «банальний», «заїжджаний», «стоптаний», «тривіальний».
2: Повний патруль на Нова Лайн.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Радіо Нова Лайн.

0: ви. Населенню можна покидати захисні укриття і перевірити стан помешкань та повертатись до них.
1: Якщо це чуєш,
0: підбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні

0: se me la stanno le.
1: Контакт – це фізична, вербальна або інша взаємодія. А контактні дані – це координати особи або організації. Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Служка на Нова Лайн.
1: Привіт! З цікавих новинок музики маємо наразі свіжий трек Тіни Кароль під назвою «Хороший». За словами співачки, ця робота схожа на справжню детективну драму. В основі композиції – шаржовий портрет закоханої жінки, поєднаний з особистими почуттями Тіни. У треку вона поділилась зі слухачами, що вперше за життя вона дозволила собі розслабитись і просто повірити почуттям. І все це попри те, що композиція є однією з вокально найбільш складних з усього немалого творчого доробку співачки. Що ж, пропоную послухати свіжу муз-роботу «Хороший».
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Служка на Nova Line.
1: Напередодні великого концерту в Палаці спорту та всеукраїнського туру під назвою «Кохання, сльози, маніфест» Тіна Кароль вирішила додати до сет-листу ще одну композицію. Хороший. Трек грайливий і трохи гротескний. Такий самий, як і кліп, що доповнює муз-роботу. У ньому розгортається справжній палкий допит. Ну а більше цікавих релізів музики у наступних прослушках. З вами була RJ Анна. До зустрічі!
0: Прослушка на Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 7 районів області. За тиждень підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 400 вибухонебезпечних предметів. У Харківській ОВА розповіли про масштабний просвітницький проєкт «Відкриваємо архіви». Будинок відомого скульптора Катіба Мамедова пошкоджений 10 серпня через удари РФ по Харкову. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського, Ізюмського, Лозівського та Берестинського районів області. Внаслідок обстрілів постраждали 9 людей. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 68 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 51083 особи. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 25 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Лиман, Артільне та в бік населених пунктів Ізбицьке, Волохівка, Купине, Хатнє, Українське, Березники та Амбарне. На Куп'янському напрямку відбулося 2 наступальні дії ворога в районі Петропавлівки та в бік Новоплатонівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Також повідомляється, що протягом минулого тижня у Харківській області загинули 13 людей внаслідок російських атак. Ще понад 100 мали поранення чи гостру реакцію на стрес і потребували допомоги медиків. За тиждень підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині понад 400 вибухонебезпечних предметів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА повідомив речник головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Упродовж тижня сапери ДСНС здійснили 228 залучень та знешкодили 419 вибухонебезпечних предметів. Наразі на Харківщині працюють 38 піротехнічних розрахунків, 244 сапери, 95 одиниць спеціалізованої техніки. З них одна машина механізованого розмінування. У Харківській ОВА розповіли про масштабний просвітницький проєкт «Відкриваємо архіви. Безсмертя слова». Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі повідомила начальник відділу організації координації архівної справи та цифрової трансформації Державного архіву Харківської області Юлія Гриньова. Нові оцифровані матеріали з детальними текстовими супроводами та історичним контекстом оприлюднюються щопонеділка на офіційному сайті Державного архіву Харківської області та на його сторінці у Фейсбуці. За тиждень з 3 по 9 серпня на водоймах Харківської області сталося 7 випадків загибелі людей. Про це 10 серпня під час брифінгу розповів речник ДСНС Харківщини Євген Василенко. За його словами, зафіксовано загибель 5 чоловіків та 2 жінок. Євген Василенко зазначив, що з початку літа на водоймах регіону виявили тіла 22 людей, в тому числі 2 дітей. 10 серпня російська армія завдала ударів по 4 районах Харкова. Одне з влучань дрона прийшлося у будинок харківського скульптора Катіба Мамедова. У будинку сталася пожежа, сам скульптор, на щастя, поранень не зазнав. Як відомо, Катіб Мамедов – це народний художник України, скульптор, педагог та почесний громадянин Харкова. За даними Нацбанку України, 10 серпня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 75 копійок, євро – 51 гривня 61 копійка, польський злотий – 12 гривень. 11 серпня по Харкову та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 градусів вночі до плюс 31 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новин.
2: Зберігайте спокій та порядок.
0: Новини.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000.
5: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: За народним календарем слідкували у минулі часи цього дня за вівсом. Якщо спілий овес вдруге зазеленіє, то осінь буде непогожою. У давнину існувало таке поняття, як мороки. Це похмурий туманний час, який був характерний для цього дня.
8: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Це твоє літо, радіо Нова Лайн. І знову лайн, танцюй, танцюй, танцюй.
11: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: Україні 8-ма година. Головне в деталях.
1: Військові РФ масово атакували Запоріжжя. У Колумбії стався землетрус. На Одещині втратили винищувач Міг-29. Канада запровадила санкції проти компанії, що постачає військову техніку Росії. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вночі російські війська ракетами та авіабомбами завдали ударів по Запоріжжю. Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров. Росіяни атакували промислові об'єкти та інфраструктуру. Пошкоджені будинки, нежитлові будівлі та гаражний кооператив. Внаслідок атаки загинуло 6 людей. Ще 19 дістали поранень. Внаслідок землетрусу на заході Колумбії загинули щонайменше 132 людини та ще понад 480 поранені. Про це повідомляє Reuters. Епіцентр землетрусу був поблизу міста Сан-Хосе-дель-Пальмар у провінції Чоко. Україні оголосили надзвичайний стан, а рятувальники продовжують пошукову операцію. Поштовхи відчувалися по всій Колумбії, а також в Еквадорі, Панамі та Венесуелі. На Одещині під час виконання бойового завдання зі знищення повітряних цілей російських військ розбився Міг-29. Пілот катапультувався, його доправили до лікарні. Про це повідомили у повітряних силах. Попередньо під час пуску авіаційної ракети сталася нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся і пілот втратив керування. Уряд Канади запровадив санкції проти канадсько-емірацької компанії Stride Group, яка виробляє броньовані машини та іншу військову техніку. Про це йдеться у прес-релізі канадського МЗС. За твердженням влади країни, фірма постачала свою продукцію до Росії.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 11 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 83 копійки, євро 51 гривня 78 копійок, польський злотий 12 гривень 5 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями, місцями трохи дощитиме. У повітрі до 28 тепла. На півдні загалом буде сонячно та 30 градусів у середньому. На заході обіцяють короткочасний дощ на термометрі від 16 до 27. На сході хмарно з проясненнями та плюс 30 у середньому. У столиці України від 17 до 29 тепла та трохи дощитиме. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Радіо Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.

0: про дрібниці, тому краще не витрачати енергію на переживання і рухатися з настроєм треку «Паші» до лампочки. Продовжуючи танцювальні мотиви, за декілька хвилин почуєте треки «Це Fine Day» у виконанні «Пульс Драйвера» та «Sal de Sol».
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Якщо що,
9: це Новолайн.
8: Це Новолайн.

Українською правильно казати: капучино, американо, ристретто, тирамісу, чизкейк, а також чипси та чизбургер. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: ранку афірмації. Я так і щодня нагадую, що він буде причудовим. Про що й заспівали Пульс Драйвер та Сал де Сол у гіті «It's a fine day». А чи був вже таким же класним день цей у минулому? Зараз дізнаємось у рубриці «Історія одного дня».
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: 11 серпня зберігає в собі чимало подій. Згадаймо найголовніше. Отже, сьогодні ми святкуємо Всесвітній день сталевих барабанів, День кінетичного піску та День хіп-хопу. Щодо інших подій цього дня, то 1866 року у США відкрили один із перших у світі майданчиків для катання на роликових ковзанах. 1877 року американський астроном Асаф Гол відкрив два супутники Марса, а саме Фобос і Деймос. А 1906 року було запатентовано звукове кіно. А народилися в цей день такі визначні постаті, як Стів Везняк, конструктор одного із перших персональних комп'ютерів у світі та співзасновник компанії Apple Computer разом зі Стівом Джобсом. Фрідріх Людвіх Ян, засновник сучасної спортивної гімнастики, та Віола Софі Девіс, американська акторка. А свої іменини сьогодні святкують Марії, Анатолії, Данили та Костянтини. І у всіх нехай все складається саме так, як ви задумали.
1: Історія одного дня на Новолайн.
2: Тут літо!
3: Новолайн!

0: повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Nova Line Radio.

приходить до тебе, серце приходить із миром. Не треба йому твого матеріального жиру. Серце лиш хоче, щоб ти любив щиро. Її серцю від тебе не треба багато. Затишок, пригисток, спокій. Протилежності мали майже всі дівчата. Хлопці трапляли жорстокі. Але ти не такий, навіть якщо колись був слабким, навіть якщо колись був дурним, навіть якщо колись був таким, що не цінував, бо не звик, і вчинки робив гниліші, ніж просто не ок. Себе зневажав і ненавидів всіх. Посадив сам себе у підвал під замок. Для чого все було неясно? Щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде не в окрай. Знову приходить до тебе і дарує себе. Цього разу

приходить до тебе, серце приходить покірним. Можеш навіть не гадати, вже любить, не любить і не сумніватися, що буде вірним. Його серце обрало твоє, значить для нього скінчились історії ліві. Значить забуті дороги і номери смерті тих, хто колись були в тирі. Топиться сніг і тих свят вже нема, тільки ранкова незручність, тільки ранкове похмілля. Замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіли йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закритися хочеться, але дарма, ось вже нове серце до тебе рветься.

0: Віка та Вова зі Львова зігріли етер неймовірно щирим треком «Серце стука-стука-стука». А після короткої перерви зіграємо вхованки. Бо далі в етері нова лайн Клавдія Петрівна із гітом «Знайди мене».
1: Харків сьогодні.
2: За минулий тиждень Харків зазнав 11 ворожих атак. Під вогнем опинились 5 районів міста. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, найчастіше російські війська застосовували нові боєприпаси «Бандероль». А також атакували реактивними і талмасами, ланцетами та FPV-дронами. У місті пошкоджено житлові будинки, об'єкти бізнесу, автомобілі та мережі життєзабезпечення. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 48 зазнали поранень. Серед них є дитина. Мер також пояснив, що місто постійно працює з військовими над точністю алгоритмів сповіщення про загрози, адже ворог використовує надшвидкісну зброю. Водночас диференційована система тривог у Харкові вже дає результати. Минулого тижня сирени лунали в місті майже на 34% менше, ніж загалом по області.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: За народним календарем слідкували у минулі часи цього дня за вівсом. Якщо спілий увес вдруге зазеленіє, то осінь буде непогожою. У давнину існувало таке поняття, як мороки. Це похмурий туманний час, який був характерний для цього дня. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
7: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.

0: хлопця на ім'я Юрій українською правильно називати Юрко. Юрчик, Юрась.
1: Хітового настрою. Це Нова Лайн.

0: послухали гід Клавдії Петрівни «Знайди мене» у реміксі Фатана. Шукати своє справжнє та щире кохання, звісно, захопливо. Однак значно простіше це зробити, якщо знати, чи сприятливо це сьогодні. Тому слухаємо прогноз від зірок, а далі традиційно гітові треки на хвилях Nova Line.
1: Слухай. Денний гороскоп.
0: Вівторок не варто займатися фінансовими операціями.
2: Телець.
0: Дозвольте сьогодні собі розслабитися та відновити сили.
2: Близнята.
0: Прислухайтеся до порад від друзів та близьких.
2: Рак.
0: Не поспішайте з висновками в подіях цього дня.
2: Лев.
0: Зірки обіцяють вам успіх у справах, пов'язаних із дипломатією.
2: Діва.
0: На вас чекає раптова поїздка на природу.
2: Терези.
0: Сьогодні можливі конфлікти, тож обмежте спілкування з близькими.
2: Скорпіон.
0: День буде наповнений позитивною енергією.
2: Стрілець.
0: На роботі може з'явитись перспективний для вас проєкт.
2: Козоріг.
0: Варто подумати про зміни у власній оселі.
2: Водолій.
0: Якщо вам запропонують вирушити у поїздку, погоджуватись не варто.
2: Риби.
0: Спілкування з друзями, колегами чи родиною піднімуть вам настрій.

0: Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Військові РФ масово атакували Запоріжжя. У Колумбії стався землетрус. РФ отримала додаткову балістику від Північної Кореї. Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA-1000. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вночі російські війська ракетами та авіабомбами завдали ударів по Запоріжжю. Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров. Росіяни атакували промислові об'єкти та інфраструктуру. Пошкоджені будинки, нежитлові будівлі та гаражний кооператив. Внаслідок атаки загинуло 6 людей. Ще 19 дістали поранень. Внаслідок землетрусу на заході Колумбії загинули щонайменше 132 людини та ще понад 480 поранені. Про це повідомляє Reuters. Епіцентр землетрусу був поблизу міста Сан-Хосе-дель-Пальмар у провінції Чоко. Україні оголосили надзвичайний стан, а рятувальники продовжують пошукову операцію. Поштовхи відчувалися по всій Колумбії, а також в Еквадорі, Панамі та Венесуелі. Росія готується розмістити на своїй території додатковий контингент з Північної Кореї, а також отримала додаткову балістику. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Раніше він заявляв, що Росія планує залучити у війну до 50 тисяч північнокорейців. За його словами, КНДР використовує війну проти України для отримання досвіду у сучасних бойових діях і військових технологіях. Еліна Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA-1000 у Торонто. Українка здолала у трьох сетах нейтральну Екатерину Олександрову. Для Світоліної це вже 7-й півфінал у сезоні на турнірах WTA. У півфіналі Світоліна зіграє проти експершої ракетки світу Іги Швьонтек, яка вибила іншу українку Марту Костюк.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 11 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 83 копійки, євро 51 гривня 78 копійок, польський злотий 12 гривень 5 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями, місцями трохи дощитиме. У повітрі до 28 тепла. На півдні загалом буде сонячно та 30 градусів у середньому. На заході обіцяють короткочасний дощ на термометрі від 16 до 27. На сході хмарно з проясненнями та плюс 30 у середньому. У столиці України від 17 до 29 тепла та трохи дощитиме. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: щирий трек Макса Барських «Зорепад» точно залишив частинку тепла у серці кожного в ранок вівторка. А через декілька хвилин почуємо український трек із легкою іронією від зіркового дуету Христини Соловій та Володимира Дантеса «Дівчино мило». Залишайтесь на Nova Line, аби не пропустити.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові розробили нові пропозиції щодо швидкого відновлення бізнесу, пошкодженого ворожими обстрілами. Про це під час урядової наради за участі профільних міністерств, Нацбанку та бізнес-асоціації повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, для прифронтових міст збереження підприємств – це питання виживання громади. Адже зупинка виробництва означає втрату робочих місць і податків. Мер запропонував запровадити пільги на імпорт обладнання замість знищеного, доступне кредитування, компенсацію страхування від воєнних ризиків, а також принцип одного підтвердження. За цією системою зафіксований факт руйнувань визнаватиметься всіма держорганами автоматично через єдине електронне досьє без зайвої бюрократії.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Nova Line. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народним календарем слідкували у минулі часи цього дня за вівсом. Якщо спілий увесь вдруге зазеленіє, то осінь буде непогожою. У давнину існувало таке поняття, як мороки. Це похмурий туманний час, який був характерний для цього дня. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
4: Пісня за піснею на Nova Line.

чи знали ви, що кріп – це зелень для салату, а окріп – дуже гаряча вода? Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми

0: любила, кохала, а потім пух, і як нічого й не було. Такі ми, дівчата, кінець години запалили рок Солана і Мішель Андраде українським треком «Розлюбилась» із латиноамериканськими мотивами. А далі рухаємось у новий часовий проміжок, де на нас чекають актуальні новини. Та ще більше гітових треків тут на Nova Line.
1: В Україні 10 година. Головне в деталях.
0: РФ атакувала Україну ракетами та дронами. РФ отримала додаткову балістику від Північної Кореї. Росія планує фальсифікувати вибори до Держдуми на ТОТ України. Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA-1000. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
0: У ніч проти 11 серпня Росія завдала комбінованого удару по Україні ракетами та безпілотниками. Основними напрямками стали Київщина та Запоріжжя. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. ПС зафіксували влучання на 21 локації, а падіння уламків збитих цілей ще на 5. Росія готується розмістити на своїй території додатковий контингент з Північної Кореї, а також отримала додаткову балістику. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Раніше він заявляв, що Росія планує залучити у війну до 50 тисяч північнокорейців. За його словами, КНДР використовує війну проти України для отримання досвіду сучасних бойових дій і військових технологій. Росія планує масово фальсифікувати вибори до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Адміністрація Путіна хоче забезпечити явку на рівні понад 65%. Росія хоче використати незаконні вибори на українських територіях, щоб легалізувати окупацію. Вибори відбудуться 20 серпня. Еліна Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA-1000 у Торонто. Українка здолала у трьох сетах нейтральну Екатерину Олександрову. Для Світоліної це вже сьомий півфінал у сезоні на турнірах WTA. У півфіналі Світоліна зіграє проти експершої ракетки світу Іги Швьонтек, яка вибила іншу українку Марту Костюк.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 11 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 83 копійки, євро 51 гривня 78 копійок, польський злотий 12 гривень 5 копійок.
1: Про погоду.
0: Сьогодні в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями, місцями трохи дощитиме. У повітрі до 28 тепла. На півдні загалом буде сонячно та 30 градусів у середньому. На заході обіцяють короткочасний дощ на термометрі від 16 до 27. На сході хмарно з проясненнями та плюс 30 у середньому. У столиці України від 17 до 29 тепла та трохи дощитиме. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Nova Line.
1: Головне в деталях.
2: Це твоє ліко. Із Nova Line танцюй.
1: Це Радіо Nova Line.

0: Социальная реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Радіо поки хитів, це нова лайф.
7: Заряджаємо

0: контакт – це фізична, вербальна або інша взаємодія. А контактні дані – це координати особи або організації.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: намагатися робити романтичні кроки у стосунках та проявляти свої почуття. Ось таку рекомендацію отримали від Юліка у композиції «Квіти». А зараз пропоную взяти паузу та поринути у музичну подорож. Бо за коротку перерву легкий та атмосферний саунд від клан «Карусель» «Райт».
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові російський агресор дедалі активніше застосовує для обстрілів нові боєприпаси типу «Бандероль», цілячись по житловій та критичній інфраструктурі. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, ця зброя є вкрай небезпечна через високу швидкість – від 420 до 650 км на годину. Крім того, боєприпас здатен знижуватися до 200 метрів, що значно ускладнює його вчасне виявлення та затримує ввімкнення повітряної тривоги. У зв'язку з цим мер закликав харків'ян та гостей міста бути максимально обережними, обов'язково реагувати на сигнали небезпеки та одразу прямувати до укриттів.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народним календарем слідкували у минулі часи цього дня за вівсом. Якщо спілий увесь вдруге зазеленіє, то осінь буде непогожою. У давнину існувало таке поняття, як мороки. Це похмурий туманний час, який був характерний для цього дня. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Нова Лайн – лінія хітового настрою.

0: гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї. Радіо Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.

лінія хітового настрою. Це Новолай. Поп-сингла «And Bash». «Текіла» «And Ibiza».

0: Україні 11 година. Головне в деталях.
1: РФ атакувала Україну ракетами та дронами. РФ отримала додаткову балістику від Північної Кореї. У Китаї провалився запуск ракети «Лонгмарч 7А» із супутником. Трамп підписав указ про скорочення дитячого графіка вакцинації у США. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч проти 11 серпня Росія завдала комбінованого удару по Україні ракетами та безпілотниками. Основними напрямками атаки стали Київщина та Запоріжжя. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. ПС зафіксували влучання на 21 локації, а падіння уламків збитих цілей ще на 5. Росія готується розмістити на своїй території додатковий контингент з Північної Кореї, а також отримала додаткову балістику. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Раніше він заявляв, що Росія планує залучити у війну до 50 тисяч північнокорейців. За його словами, КНДР використовує війну проти України для отримання досвіду сучасних бойових дій і військових технологій. Китай 10 серпня здійснив невдалий запуск ракети-носія «Лонгмарч 7А» із супутником «Чайна Сет-4Бі». Про це повідомило китайське держагентство «Шіноа». Під час польоту ракети сталася аномалія, унаслідок чого запуск завершився невдало. Конкретну причину аварії наразі встановлюють. Це перша невдала місія «Лонгмарч 7А» більш ніж за 6 років. Президент США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає скорочення рекомендованого графіка дитячої вакцинації до 11 основних щеплень. Про це повідомляє Reuters. Документ також пропонує окреме введення компонентів вакцини проти кору, паротиту та краснухи, що вже викликало критику з боку медичних експертів.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 11 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 83 копійки, євро 51 гривня 78 копійок, польський злотий 12 гривень 5 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями, місцями трохи дощитиме. У повітрі до 28 тепла. На півдні загалом буде сонячно та 30 градусів у середньому. На заході обіцяють короткочасний дощ на термометрі від 16 до 27. На сході хмарно з проясненнями та плюс 30 у середньому. У столиці України від 17 до 29 тепла та трохи дощитиме. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новалайн.

нехай залучив свій тісон. Тільки осінь настає, купувати новий iPhone.

0: замість західна Україна правильно казати захід України.
1: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій.
2: Патрульна Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Цікавих новинок музики маємо наразі свіжий трек Тіни Кароль під назвою «Хороший». За словами співачки, ця робота схожа на справжню детективну драму. В основі композиції – шаржовий портрет закоханої жінки, поєднаний з особистими почуттями Тіни. У треку вона поділилась зі слухачами, що вперше за життя вона дозволила собі розслабитись і просто повірити почуттям. І все це попри те, що композиція є однією з вокально найбільш складних з усього немалого творчого доробку співачки. Що ж, пропоную послухати свіжу муз-роботу «Хороший».
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Служка на Нова Лайн.
1: Напередодні великого концерту в Палаці спорту та всеукраїнського туру під назвою «Кохання, сльози, маніфест» Тіна Кароль вирішила додати до сет-листу ще одну композицію. Хороший. Трек грайливий і трохи гротескний. Такий самий, як і кліп, що доповнює музроботу. У ньому розгортається справжній палкий допит. Ну а більше цікавих релізів музики у наступних прослушках. З вами була RJ Anna. До зустрічі!

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові триває безперервна підготовка систем життєзабезпечення до майбутнього осінньо-зимового періоду. Як повідомив міський голова Ігор Терхов, міська влада об'єктивно оцінює загрози для критичної інфраструктури прифронтового міста. Саме тому в Харкові проводять комплексну підготовку та модернізацію систем тепло, енерго та водопостачання. За словами мера, об'єкти комунального господарства залишаються головною мішенню для російських атак. Втім, фахівці вживають усіх можливих заходів, аби місто стабільно пройшло зимовий період, а харків'яни були безперебійно забезпечені основними послугами.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народним календарем слідкували у минулі часи цього дня за вівсом. Якщо спілу вез вдруге зазеленіє, то осінь буде непогожою. У давнину існувало таке поняття як мороки. Це похмурий туманний час, який був характерний для цього дня. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Новалайн.

Жінок зі сфери медицини, згідно з сучасними правилами української, можна називати медикиня, медичка, медиця. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Головне в деталях.
1: СБС уразили логістичний хаб у Росії. Через російські обстріли у 5 областях України є знеструмлення. ДБР розпочало кримінальне провадження через падіння Міг-29 на Одещині. У Китаї провалився запуск ракети Лонгмарч 7А із супутником. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вночі сили безпілотних систем уразили логістичний хаб у Воронезькій області РФ. Інформацію підтвердив командувач СБС Роберт Мадяр-Бровді. Крім того, СБС вдарили по 43 військових та енергетичних об'єктах у Криму та на півдні ТОТ. Також українські війська уразили НПЗ в Оренбурзькій області, додали у Генштабі. Через російські обстріли частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Харківській, Сумській і Чернігівській областях тимчасово залишаються без світла. Про це повідомили прес-служби Міненерго та Укренерго. У Міненерго також додали, що після нещодавнього масованого удару РФ найскладнішою ситуація залишається на Одещині. ДБР встановлює причини падіння винищувача Міг-29, який розбився на Одещині вчора ввечері. Про це повідомили у прес-службі ДБР. Наразі шукають бортовий реєстратор, аби з'ясувати, що трапилось в останні хвилини польоту. Нагадаємо, що літак виконував бойове завдання зі знищення російських дронів. Попередньо під час операції виникла нештатна ситуація. Винищувач загорівся, а пілот втратив керування. Китай 10 серпня здійснив невдалий запуск ракети-носія Лонгмарч 7А із супутником China Set4B. Про це повідомило китайське держагентство Xinhua. Під час польоту ракети сталася аномалія, унаслідок чого запуск завершився невдало. Конкретну причину аварії наразі встановлюють. Це перша невдала місія Лонгмарч 7А більш ніж за 6 років.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 11 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 83 копійки, євро 51 гривня 78 копійок, польський злотий 12 гривень 5 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують короткочасні опади. На півночі хмарно з проясненнями, місцями трохи дощитиме. У повітрі до 28 тепла. На півдні загалом буде сонячно та 30 градусів у середньому. На заході обіцяють короткочасний дощ на термометрі від 16 до 27. На сході хмарно з проясненнями та плюс 30 у середньому. У столиці України від 17 до 29 тепла та трохи дощитиме. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новалайн.

0: Социальная реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена, он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Кваліфікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою.
3: Новалайн.

0: порядок.
1: Мінус два.
0: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: За народним календарем слідкували у минулі часи цього дня за вівсом. Якщо спілу вез вдруге зазеленіє, то осінь буде непогожою. У давнину існувало таке поняття, як мороки. Це похмурий туманний час, який був характерний для цього дня. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Радіо «Нова Лайна».

0: усіх ділових працівників, де тільки бізнес і нічого особистого. Така музична підтримка від діджея Тієсто, трек якого, до речі, взагалі міг не вийти, а тепер це один із хітів. У новій годині заспіваємо в унісон із Варишем. На студії з вами уже я, RJ Еліпі, на хвилі Новолайну.
1: В Україні 13 година.

0: цих людей, які мовчки стирають діалог. Ну от нащо ви це робите? А голос Макса Барських якраз можна слухати по колу, як і цікавинки про новий день. Замитливіть нагадування, що ж важливого сталося колись давно і що можна святкувати.
1: Історія одного дня на Новолайн.
2: 11 серпня зберігає в собі чимало подій. Згадаймо найголовніше. Отже, сьогодні ми святкуємо Всесвітній день сталевих барабанів, День кінетичного піску та День хіп-хопу. Щодо інших подій цього дня, то 1866 року у США відкрили один із перших у світі майданчиків для катання на роликових ковзанах. 1877 року американський астроном Асаф Гол відкрив два супутники Марса, а саме Фобос і Деймос. А 1906 року було запатентовано звукове кіно. А народилися в цей день такі визначні постаті, як Стів Везняк, конструктор одного із перших персональних комп'ютерів у світі та співзасновник компанії Apple Computer разом зі Стівом Джобсом. Фрідріх Людвіг Ян, засновник сучасної спортивної гімнастики. Та Віола Софі Девіс, американська акторка. А свої іменини сьогодні святкують Марії, Анатолії, Данили та Костянтини. І у всіх нехай все складається саме так, як ви задумали.
1: Історія одного дня на Новолайн. Відчу літо по-новому. В ритмі музичного натхнення. Це Нова Лайн.
3: I blame myself for every bruise.
4: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій.

0: народі. Приблизно про це співає Чі у свіжій роботі про нав'язливу колишню. Ну і лишенько, скаже Ева Макс. А у неї навпаки, все тільки починається з нової сторінки після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо! Зранку до вечора!

0: Українською замість актуальний варто казати своєчасний. Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – литовище.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: від кохання Ева Макси ще 2 роки тому, коли вийшов цей трек «My Oh My». Він зберіг естетику музичних 2000-х, а якщо у вашій морозилці збереглась шовковиця, то можна знайти її застосування. Солоденький рецепт до вашої уваги уже за мить на літній хвилі.
1: Щодня денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
2: Канікули на драйві.
3: На драйві.
2: Нова Лайн.
1: Зараз дівчата у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього.
0: Привіт, Локціон. Привіт, Каціон. Пиріги з шовковицею з листкового тіста зробимо сьогодні. Завдяки готовому тісту він виходить соковитим із хрусткою скоринкою і легко робиться.
4: Отже, інгредієнти. 400 грам листкового тіста, 3 склянки шовковиці, цукор 150 грам, вершкове масло 30 грам, кукурудзяний або картопляний крохмаль 2 столові ложки та 1 яйце.
0: Розморозьте листкове тісто за кімнатної температури. Шовковицю промийте, видаліть плодоніжки та висушіть паперовим рушником. Перемішайте ягоди з цукром і крохмалем, вершкове масло наріжте на шматочки.
4: А тісто розділіть на 2 частини і розкачайте. Одну частину тіста викладіть на дно форми для випікання, формуючи невеликі бортики. Потім рівномірно розподіліть начинку, розкладіть шматочки вершкового масла, другий пласт наріжте смужками та викладіть сіткою поверх начинки. А потім змастіть збитим яйцем.
0: Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 200-200 градусів десь 25 хвилин до утворення золотистої скоринки. Дайте пирогу охолонути у формі, потім вийміть і наріжте порційними шматочками.
4: А ми бажаємо смачного перекусу і легкого літнього настрою.
1: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Нова Лайн. Глибина музичного стилю. Це Нова Лайн.

0: композиція Наталії Могилевської зі списку тих, які в дитинстві не любив, а через 20 років вона на повторі у твоєму плейлисті. Свіжості і легкості додалось нам посеред обідньої години. Час рубати наступний трек, який качає не менше. Парфенюк за мить теж готовий опинитись у вашій музичній збірці.
1: Літо на Нова Лайф.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!

0: називається «Одіні від спеки» і посьорбують лимонада. До звучання цього хіта свої лапки доклали проєкти «Горім», «Юзвік» та діджей Роман Краш. Американський діджей Ріхаб представить далі свою нову музичну мрійливу роботу «Dream Inside a Dream» за кілька хвилин.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: За народним календарем слідкували у минулі часи цього дня за вівсом. Якщо спілий увесь вдруге зазеленіє, то осінь буде непогожою. У давнину існувало таке поняття, як мороки. Це похмурий туманний час, який був характерний для цього дня. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

0: Гнути кирпу, як і задирати носа, означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися. Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Radio Nova Life.
2: Wake up. Dream inside the dream.

0: може коштувати одна із найдорожчих каблучок нині. Але навіть за таку ціну Кола не готова погодитись на шлюб. Час минув, як то кажуть, вона вже глибоко заміжня. Наступна година почнеться із хіта кольору червоного маку від Колібрі та Златику. А з вами Джелі Фі.
1: В Україні 14 година.

0: варто займатися фінансовими операціями.
1: Телець.
0: Дозвольте сьогодні собі розслабитися та відновити сили.
1: Близнята.
0: Прислухайтеся до порад від друзів та близьких.
1: Рак.
0: Не поспішайте з висновками в подіях цього дня.
1: Лев.
0: Зірки обіцяють вам успіх у справах, пов'язаних із дипломатією.
1: Діва.
0: На вас чекає раптова поїздка на природу.
1: Терези.
0: Сьогодні можливі конфлікти, тож обмежте спілкування з близькими.
1: Скорпіон.
0: День буде наповнений позитивною енергією.
1: Стрілець.
0: На роботі може з'явитись перспективний для вас проєкт.
1: Козоріг.
0: Варто подумати про зміни у власній оселі.
1: Водолій.
0: Якщо вам запропонують вирушити у поїздку, погоджуватись не варто.
1: Риби.
0: Спілкування з друзями, колегами чи родиною піднімуть вам настрій.

0: спільна пригода влітку зазвичай приносить найбільш приємні спогади. На це спільна творча робота Маршмеллоу і Томаса Ред. На черзі український хіт про акацію, і ви вже зрозуміли, що за кілька хвилин почуємо Чіко Катуші та Паші в реміксі «The Final».
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: прийшла до свіжого альбому Тарабарової, який співачка презентувала цього літа. І 7 композицій уже можна прослухати на стрімінгах. Мейбі до цього процесу підійде малинова компанія. Дізнаєтесь далі, як зробити ягідні запаси на зиму, які грітимуть вашу душу.
1: Щодня денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
2: Канікули на драйві.
3: На драйві.
2: Нова Лайн.
1: Зараз дівчата у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього.
0: Говоримо, як правильно зберігати малину влітку і на зиму. Ця ягода багата на антиоксиданти, вітаміни С, А, Е, групи Б, а також калій, магній, кальцій та залізо. Малина зміцнює імунітет, сприяє здоров'ю серця, знижує ризик розвитку діабету та навіть деяких форм раку. Проте може швидко псуватись.
4: Якщо все зробити правильно, свіжа малина може зберігатись у холодильнику до 3 днів. Але тоді дотримуйтесь таких правил. Не мийте ягоди одразу, бо волога – головний ворог малини. Мийте її лише перед самим вживанням.
0: Одразу після купівлі розкладіть малину на паперовому рушнику та видаліть усі зіпсовані, м'які чи запліснявілі ягоди. Вони можуть швидко заразити інші.
4: А якщо малина злегка волога, обережно промокніть її паперовим рушником, щоб не пошкодити структуру ягід.
0: Залиште малину в оригінальному пластиковому контейнері з отворами чи перекладіть у керамічну або ж пластикову ємність із гарною вентиляцією. В жодному разі не кладіть у герметичні контейнери, адже там буде накопичуватись волога.
4: Щодо зберігання в холодильнику, то пам'ятайте, що задня стінка холодильника – найхолодніше місце, тож там ягоди можуть перемерзати та втрачати смак. Зберігайте малину спереду чи на верхній полиці, де температура стабільніша.
0: А якщо у вас великий врожай чи вдалося купити малину за вигідною ціною, краще її заморозити. Так ви збережете максимум користі на кілька місяців вперед.
4: Для цього приберіть усі пошкоджені м'які, свілю чи вм'ятинами ягоди. Дуже обережно промийте малину у ситі чи друшляку. Двічі під прохолодною проточною водою.
0: Викладіть на паперовий рушник в один шар і обережно промокніть. Залиште десь на 15 хвилин, поки повністю не висохне.
4: Далі розкладіть ягоди в один шар на деко чи тарілку, застелену пергаментом. Важливо, щоб ягоди не торкались одна одною. Заморожуйте від 2 до 4 годин.
0: Після заморожування пересипте малину у герметичний пакет із застіпкою або ж пластикову ємність для морозилки. Не забудьте підписати дату. В морозилці при температурі мінус 18 така малина може зберігатись до 1,5 року без втрати корисних властивостей. Юлічка, я оце думаю, а ти як багато малини тоді купила, коли все з'їла? Кілограм, хотіла заморозити, але зберігання перенеслось у живіт.
4: Зараз тобі все розказали. Ще не наїлася, так що ще...
0: Ну, дай Бог наїстеся.
4: Дякую. Друзі, ми бажаємо соковитого літнього настрою з хітами Нова Лайн FM.
1: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього.

Далтона. Той випадок, коли відстань йде на користь стосункам. Лонлі відпустка для кохання свого роду. А після цього почуття спалахнуть новою пристрастю, розігнати яку трохи допоможе Злата Охнович уже за мить.

0: вийшов ще понад 20 років тому. Це був хаус-трек і дебютний сингл італійського електронного проєкту. А цьогоріч австралійський продюсер Мол Греб додав їй клубного звучання «Just the way you are». Ритму далі від Black Eyed Peas та J Balvin в етері.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. За народним календарем слідкували у минулі часи цього дня за вівсом. Якщо спілий овес вдруге зазеленіє, то осінь буде непогожою. У давнину існувало таке поняття, як мороки. Це похмурий туманний час, який був характерний для цього дня. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Новалайн.

Зверніть увагу, в українській мові вигода – це користь, а вигода – про зручність. Налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хітами.

0: завжди з сенсом. Солодкий післясмак тепер лишається у цій годині, а в наступній є Джиран та Мартін Гаррікс увірвуться гарячим дуетом. Повірку компанію складу вам я, Арджелі Фі. Бажаю медового продовження вашому літу завдяки улюбленим хітам.
1: В Україні 15 година.

0: Ніка вдалась у R&B виконання. Понад 3 мільйони переглядів догамінового кліпу мамки, яка знову запалює стадіони і не боїться творчих експериментів. Естафету драйву переймає акцент теж зі своїм свіжим треком «Now You Go». Його ви впізнаєте по фразі з відомого хіта початку 2000-х і пустите ностальгійну слізку з нами.
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 6688.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Радіо поки хітів, це нова лайф.
1: Заряджаємо.
5: Сама собі не розумів, зумів.

Луганщину на ім'я Євгенія українською також можна називати Женя, Гена, Югина і навіть Івга.

0: Вона чухає тобі спинку, навіть коли не просиш. І про те, як це монетизувати, слухайте далі у «Гарній новині».
1: Щодня денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
2: Канікули на драйві.
3: На драйві.
2: Нова Лайн.
1: Зараз дівчата у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього.
0: У США набирає популярності нова послуга – почісування спинки. Тренд розігнали АСМР-ролики, де проста ідея почухати та розслабити несподівано перетворилася на бізнес-модель. Власники сервісів запевняють, що такі процедури допомагають зняти стрес, розслабитися та покращити загальний стан. Ціни на послуги з чухання варіюються від $15 за короткий сеанс до приблизно $130 за годину.
4: Просто зараз у Сполучених Штатах відкриваються десятки студій, де за гроші клієнтам чухають голову, руки та ноги довгими нігтиками, а салони краси активно додають послугу у свій прайс-лист. Загалом чудовий варіант для любителів масажу, які шукають нестандартні альтернативи. Юля, ти любиш, коли тобі чухають спинку?
0: Обожнюю, відчуття на мільйон. Тільки почула я розцінки і раптом зрозуміла, що дарма роблю це чоловіку безкоштовно.
4: А ти вистав йому сьогодні ввечері прайс. У родині з'явиться нова стаття доходів.
0: І схоже витрат.
1: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Нова Лайн.

0: Йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю, шлях підкаже, серце п'є.
1: Сучасне переосмислення відомої пісні Юрка Юрченка «Я йду», яка вперше прозвучала наприкінці 90-х, тепер у версії молодого співака Окса. Саме такі давні хіти потім неможливо викинути з голови. Саме про це і співатиме Іван навіть для вас на екваторі цієї робочої години.
2: Відчуй літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це нова.

0: Гаррі, Віктор, ви не колись так закохався, що буквально відчув у собі стрілу снайперів-амурів. А вони стріляють часто. Єдине, що не завжди чітко. Наступний трек потрапить у серденько фанатам Нью-Йорка. Трек Карліта і Софі Таккер.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
3: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: За народним календарем слідкували у минулі часи цього дня за вівсом. Якщо спілу вез вдруге зазеленіє, то осінь буде непогожою. У давнину існувало таке поняття, як мороки. Це похмурий туманний час, який був характерний для цього дня. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: А чи знали ви, що кріп – це зелень для салату? А окріп – дуже гаряча вода.
1: Тут літо!
2: Каліта, Софі Тага, Менхеттен.

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш? Ось
1: так! Цей трек дійсно неможливо забути. Мимоволі носиш його в голові і стукаєш у такт. Цікава робота Монатіка у співпраці з іншими українськими артистами завершує 15-ту годину. Сподіваюсь, ви встигли і попрацювати, і відпочити. Далі почуєте рідний голос Юлі Локтіонової у свіжих новинах цього вівторка. А ще з вами на одній літній хвилі RJ Ліфі.
0: Тому що, а що?
2: В Україні 16-та година. Головне в деталях.
1: Дунай обмілів до критичного рівня. У Румунії назвали дату можливої зупинки реактора АЕС. Поліція повідомила про підозру 76 керівникам ТЦК та СП. Укрзалізниця пропонує пасажирам замовляти книжки разом із квитками. Один з трьох українців вийшов до фіналу стрибків у висоту на Євро-2026. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
1: У Румунії через критичне обміління Дунаю готуються до можливої контрольованої зупинки другого енергоблока АЕС «Черноводи» вранці 13 серпня. Рівень води біля станції впав до критичної позначки – 230 сантиметрів, а подальший прогноз залишається несприятливим. Про це повідомляє DG24. Рішення залежатиме від прогнозів щодо рівня Дунаю та параметрів роботи станції. Якщо зупинка стане неминучою, компанія «Nuclear Electrica» обіцяє повідомити про це публічно. Співробітники Нацполіції повідомили про підозри 76 керівникам різних рівнів ТЦК та СП. Про це розповів виконувач обов'язків голови Нацполіції Максим Цускірідзе. За його словами, зокрема, у межах порушених справ правоохоронці перевіряють обставини можливого незаконного бронювання майже 2,5 тисяч військовозобов'язаних. Також скасовано 6,5 тисяч незаконних рішень військово-лікарських комісій. Відтепер пасажири «Укрзалізниці» можуть замовити книжку разом із квитком. Вона чекатиме на них на полиці під час старту маршруту. Таким чином, «Укрзалізниця» пропонує підтримати українських видавців через російські обстріли. Послуга доступна під час купівлі квитка на міжнародні рейси та флагманські поїзди внутрішнього сполучення. Також у програмі лояльності «Укрзалізниці» діють спеціальні пропозиції від книгарень. Український стрибун у висоту Олег Дорощук подолав кваліфікацію та вийшов до фіналу чемпіонату Європи 2026 з легкої атлетики. Йому вистачило взяти висоту в 2,23 сантиметри, що він зробив з другої спроби. Натомість двом іншим стрибунам, Роману Петруку та Дмитрові Нікітіну, пройти цю стадію змагань не вдалося. Фінал у чоловічих стрибках у висоту відбудеться у п'ятницю 14 серпня о 22 годині.
2: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 11 серпня офіційний курс становить долар США 44 гривні 83 копійки, євро 51 гривня 78 копійок, польський злотий 12 гривень 5 копійок.
2: Про погоду.
1: 12 серпня в Україні прогнозують сонячну та менш спекотну погоду. На півночі буде безхмарно та 22 тепла. На півдні повітря прогріється до 29 градусів. На заході плюс 22 в середньому та ясно. На сході аналогічна погода, а на термометрі 25. У столиці України від 16 до 24 тепла та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
2: Головне в деталях.
3: Радіо Нова Лайн. Це твоє літо. І знову лайн танцює.
2: Це радіо Нова Лайн.

0: життя підкидає хвилі, залишається одне – не зупинятися і плисти далі. BTS перетворили цю просту думку на атмосферний поп-трек із морським настроєм. І буквально зайшли з ноги у новий етап творчості. За кілька хвилин очікуйте підвищення температури поблизу вас. Це станеться не від сонця, а від дуету Кола та Парфенюка.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Радіо поки хітів, це нова лайф.
1: Заряджаємо

0: Парфенюка. Але як тут зарадити, я поки що не знаю. А от як підняти настрій одній з половинок, сумнівів не маю. Тож, дівчата, про японський педикюр нагадаємо вам далі в денному етері.
1: Щодня денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
2: Канікули на драйві, Нова Лайн.
1: Зараз дівчата у відпустці, то поки згадуємо, як це було до цього.
0: 16.22 на нашому студійному годинничку про японський педикюр. Головний б'юті-тренд літа 2026 поговоримо сьогодні. Про манікюр ми вже говорили, по суті це те ж саме, але деякі відмінності таки є. Як пише Юлічка, наше улюблене видання Woman and Home, після популярності майже непомітного ефекту в макіяжі та манікюрі, індустрія краси дедалі більше робить ставку на здоров'я. Саме тому японський педикюр стрімко завойовує популярність.
3: Тож, японський педикюр – це процедура, спрямована на відновлення здоров'я та природного вигляду нігтів, а не на кольорове покриття. Техніка походить із Японії та базується на використанні спеціальних мінеральних паст, які насищують нігтьову пластину корисними компонентами. Після цього нігті полірують до природного дзеркального блиску, одночасно покращують їхню структуру та загальний стан стоп.
0: Хоча у різних салонах окремі етапи можуть відрізнятися, загалом японський педикюр складається з кількох обов'язкових кроків. Тепла ванночка для стоп, яка пом'якшує шкіру,
3: надання форми нігтям,
0: ретельний догляд за кутикулою,
3: видалення огрубілої шкіри,
0: легке відлущування,
3: нанесення мінеральної пасти з подальшим полірування нігтьової пластини,
0: закріплення результату спеціальною пудрою, яка утримує поживні речовини та створює природний блиск.
3: Завершальний зволожувальний масаж стоп.
0: У результаті стопи відчуваються м'якшими, зволоженими, а нігті набувають здорового, охайного вигляду без жодного лаку. А головна різниця між звичайним і японським педикюрами полягає у філософії догляду. Класичний педикюр передусім орієнтований на декоративний результат. Ніготь стає основою для кольорового лаку, гелю чи дизайну.
3: У японському педикюрі немає ні кольорового покриття, ні будь-якого шару, який приховує поверхню нігтя. Усі етапи процедури спрямовані на зміцнення нігтьової пластини та покращення її стану зсередини.
0: Ще одна відмінність – накопичувальний ефект. Якщо звичайний педикюр щоразу починається практично з нуля, то регулярні японські процедури поступово роблять нігті міцнішими, гладкішими та здоровішими.
3: А після педикюру підтримувати результат допоможуть олія чи бальзам для кутикули, а також якісний крем для стоп, який запобігатиме сухості та появі огрубілої шкіри.
0: Тож будьте красивими, здоровими і з гарним настроєм.
1: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Нова Лайн.
4: Радіо Нова Лайн.

0: на краю села можна бути в курсі головних музичних подій. Звісно, якщо ви уважно слухаєте Nova Line FM, просто любите ритмічну компанію. Саме в цій годині, як завжди, на вас чекає прослушка. Цього разу туди втрапила Тіна Кароль із новим треком в експериментальному стилі і важкій вокальній техніці, які оцінимо вже зараз.
1: Повітря триває, залишайтесь в укритті, зберігайте спокій.
2: Прослушка на Nova Line.
3: Привіт! З цікавих новинок музики маємо наразі свіжий трек Тіни Кароль під назвою «Хороший». За словами співачки, ця робота схожа на справжню детективну драму. В основі композиції – шаржовий портрет закоханої жінки, поєднаний з особистими почуттями Тіни. У треку вона поділилась зі слухачами, що вперше за життя вона дозволила собі розслабитись і просто повірити почуттям. І все це попри те, що композиція є однією з вокально найбільш складних з усього немалого творчого доробку співачки. Що ж, пропоную послухати свіжу муз-роботу «Хороший».
2: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Служка на Nova Line.
1: Напередодні великого концерту в Палаці спорту та всеукраїнського туру під назвою «Кохання, сльози, маніфест» Тіна Кароль вирішила додати до сет-листу ще одну композицію. Хороший. Трек грайливий і трохи гротескний. Такий самий, як і кліп, що доповнює муз-роботу. У ньому розгортається справжній палкий допит. Ну а більше цікавих релізів музики у наступних прослушках. З вами була RJ Анна. До зустрічі.
0: На Nova Line. Та порядок.
2: Літо запалює.
0: Nova Line.

0: ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Nova Line.
1: Вам я граюсь, як були щасливі, раділи сонце так.

0: Нагадається, що цьому сольному треку Анни Добриднєвої, колишньої учасниці дуету «Паранормальних», уже майже 10 років. І вона говорить про емоційну відстань у парі, яка чомусь не скорочується. Смак печаль передасться і наступній композиції. На воз'єднання Дорофєвої та Позитива чекали довго. Насолоджуйтесь уже за кілька хвилин.
1: Харків сьогодні.
2: Мер Харкова Ігор Терехов провів зустріч з молоді міста, де обговорив заходи для отримання юних харків'ян в Україні. За даними НБУ, цього року країну можуть залишити ще близько 200 тисяч громадян, значну частину яких становить саме молодь. Щоб протидіяти цій тенденції, міська рада пропонує молодим фахівцям стажуватися у мерії, її підрозділах та комунальних підприємствах із перспективою працевлаштування. Також розглядається можливість закордонного стажування у містах-побратимах для прийняття передового досвіду. Крім того, на зустрічі порушили питання спрощення вступу до вишів на прифронтових територіях, реалізації житлових програм та молодіжного кредитування.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: За народним календарем слідкували у минулі часи цього дня за вівсом. Якщо спілий увес вдруге зазеленіє, то осінь буде непогожою. У давнину існувало таке поняття, як мороки. Це похмурий туманний час, який був характерний для цього дня. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

Краще казати не в більшості випадків, а здебільшого. Не в основному, а переважно. Не приміром, а наприклад.

0: Музичну дорогу Монатік розділяє зі своїм молодим колегою Отой. Найді має назву цей трек і символізує шлях вперед. Він продовжиться і в наступній годині, але вже без RJ Ліфі. На черзі свіжі новини, а з вами почуємось завтра на хвилі літнього музичного настрою.
1: В Україні 17-та година. Головне в деталях.
2: Зросла кількість загиблих людей внаслідок атаки РФ по Запоріжжю. У Латвії знайшли тунель із Білоруссю, через який намагалися пройти мігранти. На Київщині зафіксували екологічну надзвичайну ситуацію. Укрзалізниця пропонує пасажирам замовляти книжки разом із квитками. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: За уточненими даними, внаслідок атаки РФ по Запоріжжю ракетами та кабами загинули 7 людей. Ще 24 дістали поранень, повідомив очільник УВА Іван Федоров. 12 серпня оголосили днем жалоби в Запорізькій області. Зазначається, що 7 загиблих та 21 поранений – це працівники підприємства «Медінвест» у Запоріжжі. Робота металургійного комбінату призупинена, пошкоджені потужності коксового та домингового виробництв, повідомили в компанії. У Латвії прикордонники знайшли 15 людей, які намагалися незаконно потрапити до країни через підземний тунель з Білоруссю. Про це пише Делфі. Це сталося на території Силенського відділення прикордонної охорони. Після того, як прикордонники та поліцейські виявили мігрантів, за 10 метрів від огорожі вони також знайшли тунель. Мігрантів відправили назад у Білорусь. На Київщині зафіксували екологічну надзвичайну ситуацію. У Борщагівській громаді помітили масовий мор риби у 3 водоймах. Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. Попередньо йдеться про загибель 3 тонн риби. На місцях відібрали проби води, щоб дізнатися джерело забруднення. Одна з версій – витік стічних вод під час проведення ремонтних робіт на поруч розташованому об'єкті у Києві. Відтепер пасажири «Укрзалізниці» можуть замовити книжку разом із квитком. Вона чекатиме на них на полиці під час старту маршруту. Таким чином «Укрзалізниця» пропонує підтримати українських видавців через російські обстріли. Послуга доступна під час купівлі квитка на міжнародні рейси та флагманські поїзди внутрішнього сполучення. Також у програмі лояльності «Укрзалізниці» діють спеціальні пропозиції від книгарень.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 11 серпня офіційний курс становить долар США 44 гривні 83 копійки, євро 51 гривня 78 копійок, польський злотий 12 гривень 5 копійок.
1: Про погоду.
2: 12 серпня в Україні прогнозують сонячну та менш спекотну погоду. На півночі буде безхмарно та 22 тепла. На півдні повітря прогріється до 29 градусів, на заході плюс 22 в середньому та ясно. На сході аналогічна погода, а на термометрі 25. У столиці України від 16 до 24 тепла та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне

про втомлену, знесилену людину можна сказати українськими фразеологізмами. Валитися з ніг, як з хреста знятий, від вітру хилиться.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 6 районів області. У Харківській ОВА розповіли про епідемічну ситуацію. Харківські виші фіксують збільшення кількості поданих заяв порівняно з попередніми роками. У метро Харкова з 19 по 24 серпня проходитимуть святкові заходи. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського, Ізюмського, Лозівського районів області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей. Зокрема, ворог атакував БПЛА ракетами Салтівський, Слобідський, Холодногірський та Київський райони міста. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 303 особи. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 51386 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 12 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці та Лимана, також у напрямку Волохівки. На Куп'янському напрямку ворог один раз атакував у напрямку Новоплатонівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Харківські ОВА розповіли про епідемічну ситуацію та заходи протидії поширенню інфекційних хвороб в області. З урахуванням грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій зафіксовано більше 68 тисяч випадків інфекційних захворювань. За аналогічний період минулого року – 71 тисяча. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА розповіла головна державна санітарна лікарка Харківської області Любов Махота. Майже половина всіх зареєстрованих інфекційних захворювань припадає на гострі кишкові інфекції. Найчастіше вони вражають дітей. 65% усіх випадків припадає саме на дитяче населення, причому понад половину становлять діти віком до 5 років. Основний шлях передачі таких інфекцій через їжу – літня спека – сприяє умовам у навколишньому середовищі для розповсюдження збудника хвороби. Щоб запобігти інфікуванню, необхідно дотримуватися правил гігієни, споживати свіжі та якісні продукти харчування із перевірених торгових точок. У разі виявлення симптомів ГКІ треба терміново звернутися до сімейного лікаря та пити багато води. У 2026 році харківські виші, зокрема Каразинський університет, ХПІ та Медуніверситет, фіксують збільшення кількості поданих заяв порівняно з попередніми роками. Зокрема, цьогоріч Харківський національний університет імені Каразіна отримав 19 392 заяви від вступників на бюджетну та контрактну форми навчання. Це майже на 5,5 тисяч більше, аніж у 2025 році. Про це розповіла керівниця прес-служби Центру зв'язків з громадськістю ХНУ імені Каразіна Лілія ЗМІ з посиланням на дані приймальної комісії університету.
2: Залишайтесь в укритті.
1: У середу трамваї номер 6 та номер 8 у Харкові тимчасово змінять маршрути через ремонт контактної мережі. Про це повідомили в міськраді з посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства. Рух трамваїв по Салтівському шосе та провулку Салтівському від проспекту Тракторобудівників до вулиці Академіка Павлова припинений з 10:00 до 14:00 11 та 12 серпня, йдеться у повідомленні. На станціях метро у Харкові проходитимуть концерти та виставки до Дня міста, Дня державного прапора та Дня незалежності України. Про це повідомили у Харківській міській раді. За її словами, урочисті події проходитимуть на станціях Історичний музей, Салтівська, Студентська, Академіка Барбашова, Ярослава Мудрого та Наукова з 19 по 24 серпня. За даними Нацбанку України, 11 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 83 копійки, євро 51 гривня 78 копійок, польський злотий 12 гривень 4 копійки. 12 серпня по Харкову та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові продовжують відбудовувати житловий фонд, пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів. Зокрема, фахівці відновлюють багатоквартирний будинок на Салтівському шосе. За інформацією Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції, у будівлі вже замінили пошкоджені вікна та відремонтували вхідні групи. Їх пофарбували, оновили козирки, уклали нову плитку та встановили пандуси. Наразі триває капітальний ремонт понад 2000 квадратних метрів покрівлі. Будівельники демонтують старе покриття, укладають нову стяжку і два шари рубероїду, а також повністю відновлюють парапети.
4: Ми з звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон реклами служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: За народним календарем слідкували у минулі часи цього дня за вівсом. Якщо спілий овес вдруге зазеленіє, то осінь буде непогожою. У давнину існувало таке поняття, як мороки. Це похмурий туманний час, який був характерний для цього дня.
3: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: РФ вдарила по вантажівці на Одещині. Є загиблі та постраждалі. Армія РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Сум. Загинув цивільний чоловік. 12 серпня в Запорізькій області оголосили днем жалоби. На Київщині зафіксували екологічну надзвичайну ситуацію. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: В день внаслідок російської атаки на Одеську область загинули двоє чоловіків. Ще троє людей травмовані. Російські війська влучили у вантажівку з цистерною, в якій були залишки олії. Загорілися вантажівка та ще один легковик. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. В облпрокуратурі уточнили, що за попередніми даними на місці загинули двоє цивільних чоловіків віком 47 та 65 років. Серед травмованих 43-річний чоловік, якого доправили до лікарні. Дані ще двох людей встановлюють. Армія РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Сум 4 авіабомбами, повідомив очільникова Олег Григоров. Поблизу одного з місць влучання загинув цивільний чоловік. У момент удару він їхав автомобілем. Його особу встановлюють. Попередньо поранених немає. Пошкоджені та зруйновані близько 20 приватних житлових будинків, а також об'єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки РФ по Запоріжжю ракетами та кабами загинули семеро людей. Ще 24 дістали поранень, повідомив очільникова Іван Федоров. 12 серпня оголосили днем жалоби Запорізької області. Як стало відомо, РФ атакувала Запоріжжя північно-корейською балістикою, ракетами «Циркон» і кабами. За даними військового оглядача Івана Тимочка, РФ використала північно-корейські ракети «КН-23». На Київщині зафіксували екологічну надзвичайну ситуацію. У Борщагівській громаді помітили масовий мор риби у трьох водоймах. Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. Попередньо йдеться про загибель 3 тонн риби. На місцях відібрали проби води, щоб дізнатися джерело забруднення. Одна з версій – витік стічних вод під час проведення ремонтних робіт на поруч розташованому об'єкті у Києві.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 11 серпня офіційний курс становить долар США 44 гривні 83 копійки, євро 51 гривня 78 копійок, польський злотий 12 гривень 5 копійок.
0: Про погоду.
1: 12 серпня в Україні прогнозують сонячну та менш спекотну погоду. На півночі буде безхмарно та 22 тепла. На півдні повітря прогріться до 29 градусів, на заході плюс 22 в середньому та ясно. На сході аналогічна погода, а на термометрі 25. У столиці України від 16 до 24 тепла та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Нова Лайн. Дорофеєва 747.

0: До слова фрази «червоніти від сорому» можна підібрати кілька влучних українських приказок: наливатися жаром, пекти раків або рум'янець залив обличчя. Протягом дня в етері «Нова Лайн».
1: Радіо «Нова Лайн».

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 6 районів області. У Харківській ОВА розповіли про епідемічну ситуацію. Харківські виші фіксують збільшення кількості поданих заяв порівняно з попередніми роками. У метро Харкова з 19 по 24 серпня проходитимуть святкові заходи. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського, Ізюмського, Лозівського районів області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей. Зокрема, ворог атакував БПЛА ракетами Салтівський, Слобідський, Холодногірський та Київський райони міста. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 303 особи. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 51 386 громадян. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 12 атак противника. Загарбники намагалися просунути в районах Стариці та Лимана, також у напрямку Волохівки. На Куп'янському напрямку ворог один раз атакував у напрямку Новоплатонівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов.

0: Харківські ОВА розповіли про епідемічну ситуацію та заходи протидії поширенню інфекційних хвороб в області. З урахуванням грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій зафіксовано більше 68 тисяч випадків інфекційних захворювань. За аналогічний період минулого року – 71 тисяча. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі ХОВА розповіла головна державна санітарна лікарка Харківської області Любов Махота. Майже половина всіх зареєстрованих інфекційних захворювань припадає на гострі кишкові інфекції. Найчастіше вони вражають дітей. 65% усіх випадків припадає саме на дитяче населення, причому понад половину становлять діти віком до 5 років. Основний шлях передачі таких інфекцій через їжу – літня спека – сприяє умовам у навколишньому середовищі для розповсюдження збудника хвороби. Щоб запобігти інфікуванню, необхідно дотримуватися правил гігієни, споживати свіжі та якісні продукти харчування із перевірених торгових точок. У разі виявлення симптомів ГКІ треба терміново звернутися до сімейного лікаря та пити багато води. У 2026 році харківські виші, зокрема Каразинський університет, ХПІ та Медуніверситет, фіксують збільшення кількості поданих заяв порівняно з попередніми роками. Зокрема, цьогоріч Харківський національний університет імені Каразіна отримав 19 392 заяви від вступників на бюджетну та контрактну форми навчання. Це майже на 5,5 тисяч більше, аніж у 2025 році. Про це розповіла керівниця прес-служби Центру зв'язків з громадськістю ХНУ імені Каразіна Лілія ЗМІ з посиланням на дані приймальної комісії університету. У середу трамваї номер 6 та номер 8 у Харкові тимчасово змінять маршрути через ремонт контактної мережі. Про це повідомили в міськраді з посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства. Рух трамваїв по Салтівському шосе та провулку Салтівському від проспекту Тракторобудівників до вулиці Академіка Павлова припинений з 10:00 до 14:00 11 та 12 серпня, йдеться у повідомленні. На станціях метро у Харкові проходитимуть концерти та виставки до Дня міста, Дня державного прапора та Дня незалежності України. Про це повідомили у Харківській міській раді. За її словами, урочисті події проходитимуть на станціях Історичний музей, Салтівська, Студентська, Академіка Барбашова, Ярослава Мудрого та Наукова з 19 по 24 серпня. За даними Нацбанку України, 11 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 83 копійки, євро 51 гривня 78 копійок, польський злотий 12 гривень 4 копійки. 12 серпня по Харкову та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: За минулий тиждень Харків зазнав 11 ворожих атак. Під вогнем опинились 5 районів міста. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, найчастіше російські війська застосовували нові боєприпаси «Бандероль», а також атакували реактивними «Італмасами», ланцетами та FPV-дронами. У місті пошкоджено житлові будинки, об'єкти бізнесу, автомобілі та мережі життєзабезпечення. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 48 зазнали поранень. Серед них є дитина. Мер також пояснив, що місто постійно працює з військовими над точністю алгоритмів сповіщення про загрози, адже ворог використовує надшвидкісну зброю. Водночас диференційована система тривог у Харкові вже дає результати. Минулого тижня сирени лунали в місті майже на 34% менше, ніж загалом по області.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
0: За народним календарем слідкували у минулі часи цього дня за вівсом. Якщо спілий овес вдруге зазеленіє, то осінь буде непогожою. У давнину існувало таке поняття, як мороки. Це похмурий туманний час, який був характерний для цього дня. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: 12 серпня в Запорізькій області оголосили Днем жалоби. Дунай обмілів до критичного рівня. У Румунії назвали дату можливої зупинки реактора АЕС. Поліція повідомила про підозру 76 керівникам ТЦК та СП. Уряд презентував покрокову інструкцію щодо евакуації з території бойових дій. Один з трьох українців вийшов до фіналу стрибків у висоту на Євро-2026. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Внаслідок атаки РФ по Запоріжжю ракетами та кабами загинули 7 людей. Ще 24 дістали поранень, повідомив очільник ОВА Іван Федоров. 12 серпня оголосили Днем жалоби в Запорізькій області. Зазначається, що 7 загиблих та 21 поранений – це працівники підприємства «Медінвест» у Запоріжжі. Робота металургійного комбінату призупинена, пошкоджені потужності коксового та доменного виробництва, повідомили в компанії. Румунія може зупинити останній енергоблок на АЕС у Чорноводі 13 серпня через те, що у Дунаю впав рівень води, кажуть джерела Reuters. Рекордно низький рівень води вже змусив оператора наприкінці липня зупинити один з двох реакторів. Два енергоблоки АЕС у Чорноводі забезпечують приблизно п'яту частину виробництва електроенергії Румунії. Водночас країна оголосила надзвичайний стан в енергетиці на весь серпень і закликала підприємств та громадян менше споживати електроенергію у вечірні години. Співробітники Нацполіції повідомили про підозри 76 керівникам різних рівнів ТЦК та СП. Про це розповів виконувач обов'язків голови Нацполіції Максим Сускірідзе. За його словами, зокрема, у межах порушених справ правоохоронці перевіряють обставини можливого незаконного бронювання майже 2,5 тисяч військовозобов'язаних. Також скасовано 6,5 тисяч незаконних рішень військово-лікарських комісій. Сускірідзе зазначив, що зараз поліція посилює слідчу роботу там, де бачить найбільші ризики зловживань. Кабмін презентував покрокову інструкцію з евакуації для жителів прифронтових і прикордонних громад. Вона стала частиною інформаційної кампанії, яка має допомогти людям ухвалити рішення про виїзд із небезпечних територій. Про це повідомило Мінрозвитку громад, територій та інфраструктури України. У відомстві зазначили, що інструкція відповідає на найпоширеніші запитання щодо евакуації та пояснює, що відбувається після виїзду із зони бойових дій. За даними звіту, опитування щодо стану захисту в Україні, приблизно 60% жителів прифронтових і прикордонних громад бояться евакуюватися через невідомість, відсутність житла та побоювання залишитися без фінансової підтримки. Український стрибун у висоту Олег Дорощук подолав кваліфікацію та вийшов до фіналу чемпіонату Європи 2026 з легкої атлетики. Йому вистачило взяти висоту в 2,23 метри, що він зробив з другої спроби. Натомість двом іншим стрибунам Роману Петруку та Дмитрові Нікітіну пройти цю стадію змагань не вдалося. Фінал у чоловічих стрибках у висоту відбудеться у п'ятницю 14 серпня о 22 годині.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 11 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 83 копійки, євро 51 гривня 78 копійок, польський злотий 12 гривень 5 копійок.
0: Про погоду.
1: 12 серпня в Україні прогнозують сонячну та менш спекотну погоду. На півночі буде безхмарно та 22 тепла. На півдні повітря прогріється до 29 градусів. На заході плюс 22 в середньому та ясно. На сході аналогічна погода, а на термометрі 25. У столиці України від 16 до 24 тепла та сонячно. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

коли йдеться про лікаря, кажемо лікарський рецепт, а коли про ліки – лікарський препарат. Протягом дня в етері Нова Лайн. Відчу літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це Нова Лайн.

стінами, чи черга моя не дійшла, і замість мене там ви, а не я, летять картини.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові розробили нові пропозиції щодо швидкого відновлення бізнесу, пошкодженого ворожими обстрілами. Про це під час урядової наради за участі профільних міністерств, Нацбанку та бізнес-асоціації повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, для прифронтових міст збереження підприємств – це питання виживання громади. Адже зупинка виробництва означає втрату робочих місць і податків. Мер запропонував запровадити пільги на імпорт обладнання замість знищеного, доступне кредитування, компенсацію страхування від воєнних ризиків, а також принцип одного підтвердження. За цією системою зафіксований факт руйнувань визнаватиметься всі.

0: Держорганами автоматично через єдине електронне досьє без зайвої бюрократії.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Триває. Залишайтесь
7: за народним календарем. Слідкували в минулі часи цього дня за вівсом. Якщо спілий увесь вдруге зазеленіє, то осінь буде непогожою. У давнину існувало таке поняття, як мороки. Це похмурий туманний час, який був характерний для цього дня.
8: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 26 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
10: Лінія хітового настрою.
2: Нова Лайн.

0: Замість фрази «самий гучний звук» кажіть «найгучніший звук».
1: Нова лайн.

0: Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: 12 серпня в Запорізькій області оголосили Днем жалоби. Дунай обмілів до критичного рівня. У Румунії назвали дату можливої зупинки реактора АЕС. Поліція повідомила про підозру 76 керівникам ТЦК та СП. Уряд презентував покрокову інструкцію щодо евакуації з території бойових дій. Один з трьох українців вийшов до фіналу стрибків у висоту на Євро-2026. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Внаслідок атаки РФ по Запоріжжю ракетами та кабами загинули 7 людей, ще 24 дістали поранень, повідомив очільник ОВА Іван Федоров. 12 серпня оголосили Днем жалоби в Запорізькій області. Зазначається, що 7 загиблих та 21 поранений – це працівники підприємства «Медінвест» у Запоріжжі. Робота металургійного комбінату призупинена, пошкоджені потужності коксового та доменного виробництв, повідомили в компанії. Румунія може зупинити останній енергоблок на АЕС у Чорноводі 13 серпня через те, що у Дунаю впав рівень води, кажуть джерела Reuters. Рекордно низький рівень води вже змусив оператора наприкінці липня зупинити один з двох реакторів. Два енергоблоки АЕС у Чорноводі забезпечують приблизно п'яту частину виробництва електроенергії Румунії. Водночас країна оголосила надзвичайний стан в енергетиці на весь серпень і закликала підприємства та громадян менше споживати електроенергію у вечірні години. Співробітники Нацполіції повідомили про підозри 76 керівникам різних рівнів ТЦК та СП. Про це розповів виконувач обов'язків голови Нацполіції Максим Сускірідзе. За його словами, зокрема, у межах порушених справ правоохоронці перевіряють обставини можливого незаконного бронювання майже 2500 військовозобов'язаних. Також скасовано 6500 незаконних рішень військово-лікарських комісій. Сускірідзе зазначив, що зараз поліція посилює слідчу роботу там, де бачить найбільші ризики зловживань. Кабмін презентував покрокову інструкцію з евакуації для жителів прифронтових і прикордонних громад. Вона стала частиною інформаційної кампанії, яка має допомогти людям ухвалити рішення про виїзд із небезпечних територій. Про це повідомило Мінрозвитку громад, територій та інфраструктури України. У відомстві зазначили, що інструкція відповідає на найпоширеніші запитання щодо евакуації та пояснює, що відбувається після виїзду із зони бойових дій. За даними звіту, опитування щодо стану захисту в Україні, приблизно 60% жителів прифронтових і прикордонних громад бояться евакуюватися через невідомість, відсутність житла та побоювання залишитися без фінансової підтримки. Український стрибун у висоту Олег Дорощук подолав кваліфікацію та вийшов до фіналу чемпіонату Європи 2026 з легкої атлетики. Йому вистачило взяти висоту в 2,23 метри, що він зробив з другої спроби. Натомість двом іншим стрибунам Роману Петруку та Дмитрові Нікітіну пройти цю стадію змагань не вдалося. Фінал у чоловічих стрибках у висоту відбудеться у п'ятницю 14 серпня о 22 годині.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 11 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 83 копійки, євро 51 гривня 78 копійок, польський злотий 12 гривень 5 копійок.
0: Про погоду.
1: 12 серпня в Україні прогнозують сонячну та менш спекотну погоду. На півночі буде безхмарно та 22 тепла. На півдні повітря прогріється до 29 градусів. На заході плюс 22 в середньому та ясно. На сході аналогічна погода, а на термометрі 25. У столиці України від 16 до 24 тепла та сонячно. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

Українські фразеологізми. Пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку, смалити халявки. Означає одне – залицятися. Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Драйв полкого літа. Нова лайн запалює хітами.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: на Nova Line.
1: Мене не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоб два серця в

0: Служка на Нова Лайн.
1: Привіт! З цікавих новинок музики маємо наразі свіжий трек Тіни Кароль під назвою «Хороший». За словами співачки, ця робота схожа на справжню детективну драму. В основі композиції – шаржовий портрет закоханої жінки, поєднаний з особистими почуттями Тіни. У треку вона поділилась зі слухачами, що вперше за життя вона дозволила собі розслабитись і просто повірити почуттям. І все це попри те, що композиція є однією з вокально найбільш складних з усього немалого творчого доробку співачки. Що ж, пропоную послухати свіжу муз-роботу «Хороший».
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Служка на Nova Line.
1: Напередодні великого концерту в Палаці спорту та всеукраїнського туру під назвою «Кохання, сльози, маніфест» Тіна Кароль вирішила додати до сет-листу ще одну композицію. Хороший. Трек грайливий і трохи гротескний. Такий самий, як і кліп, що доповнює музроботу. У ньому розгортається справжній палкий допит. Ну а більше цікавих релізів музики у наступних прослушках. З вами була RJ Анна. До зустрічі!
0: Прослушка на Nova Line.

0: Казки для дорослих на Новолай розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенькі, я вітаю вас, гарненькі. Дід Тризуб до вас прийшов, казочки для вас знайшов. Вмощуйте собі зручненько і до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо індійську народну казку «Троє братів».
0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Жили колись троє братів. Їхній батько був заможним корабельником, тому залишив хлопцям гарний спадок. Сини чесно розділили кораблі, будинок, худобу. Та коли дійшла черга до слонів, яких було 13, виникли суперечки. «Я найстарший», – говорив перший брат. «Допомагав татові довше, ніж ви, тому більша частка належить мені!»
2: «Неправда!» – заперечував найменший. «Вас двох батько навчав у школі, мені ж іще потрібно здобувати знання, тому 13-й слон мій!»
3: «А як же так?» Сердився середній брат. «Я усе життя був обділений любов'ю та увагою, тому він мій!»
1: Довго сперечалися брати, нарешті надумали піти до судді. Слуга закону вислухав уважно скарги юнаків, а тоді й каже: «Гаразд! Ходімо, покажете предмет вашої суперечки. Не хочу, щоб рідні брати сварилися через майно». Привели юнаки суддю до огорожі, за якою утримувалися слони. Довго дивився він на тварин, а потім звелів погонщику посадити його на одного з велетнів. «О! І з такої висоти легше буде вас розсудити», – мовив слуга закону та наказав відвести першого слона до молодого сина, другого – до середнього, третього – до старшого. Ну і так до того моменту, поки не залишився єдиний зайвий 13-й, на якому сидів сам. «А скажіть, чи справедливо я вас розсудив?»
2: «Так, наймудріший», – відповіли всі троє.
1: «Чи задоволені ви?»
2: «Звичайно, пане!»
1: Брати з нетерпінням чекали, кому ж дістанеться остання тварина. 13-й слон приніс вам тільки нещастя.
4: Зберігайте спокій та порядок.
1: «Це майно ділилося чесно, доки... ну, доки ця тварина, скотиняка така, не заморочила вам голову. Ви забули про те, що рідні брати ви і повинні в дружбі та любові примножувати добро, яке дісталося вам від батька. Ця тварина посварила вас. Тому забираю її з собою, щоби більше ніколи в житті не виникало суперечок. Віднині живіть у злагоді». Слуга закону попрощався та й поїхав. Знаю, куди він поїхав. І поїхав на найкращому слоні. Відтоді брати уникали сварок, а мудрому судді, який їх помирив, щороку приносили щедрі дари.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. І ніколи не сваріться. Щиро ви усім ділиться. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом ми з вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Ой, зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора.

налаштовуйся на літо. Новалайн запалює хітами.

0: Управління хітового настрою. Це Новолайн.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.

Вова Лайн.

В Україні перша година.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Доброго дня усім! З вами Альона Катіон. Сьогодні перевіримо правильність вживання прийменників в українській мові. У цій темі все докладно пояснить Юлія Локтіонова.
2: Українська мова достатньо логічна і мудра. Її прийменники, так звані маленькі помічники, мають свою певну функцію. За словами мовної експертки Ксенії Угненко, коли певна дія має мету, то потрібно використовувати прийменник «по», а не «за». Піти по воду, а не за водою. Поїхати в ліс по гриби, а не за грибами. Піти на базар по щось, а не за чимось. А фраза «піти за водою» взагалі є фразеологізмом та означає безслідно зникнути та навіть померти.
1: А щоб не було мовних конфузів, шукайте філологічні пояснення тільки на фахових ресурсах і слухайте корисні рубрики. Дякую тобі, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно!
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Нова Лайн.
4: Радіо